0: Pingu potražite. Mladi kupus, kilogram, 90 feninga. Pileća salama šmek, 750 grama, 2,95. Pelene Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95. Bingo.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Nas muzika zvuči bolje.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051

Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širo.

0: poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302

0: mene.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
2: Dobro jutro kameleonci, ponedjeljak je, nova sedmica kreće, a ljeto još se ne predaje. Danas nas čeka sunce i temperatura do oko 32 stepena. U dijelovima Tuzle računajte na planske isključenje struje, ako još nije spreman reći zbogom ljetu, panonika je otvorena i danas. Dakle, sunčan i vruć početak sedmice, kafu u ruke, kameleon pojačaj i idemo.

0: kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tržni centar Bingo Živinice.
6: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
9: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Kameleon vijesti. Rehaj svijet.
1: Krećemo iz Bosne i Hercegovine. Pravosuđe u Hercegovačko-Nerezvanskom kantonu od danas je u generalnom štrajku. Rade samo hitni poslovi dok su ostala ročišta i rad sa strankama obustavljeni. Dogovora s vladom još nema. Izborna kampanja ulazi u prvi puni radni tjedan. Stranke nastavljaju predstavljati kandidate i programe, a opći izbori su 4. oktobra. U Rogatici je postavljen bilbord s likom pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i poruku "Slavati generale". Billboard je izazvao nove reakcije javnosti. Idemo u svijet. Tenzija oko Hormuškog mora uza ponovo dižu cijene nafte. Brent je iznad $97 po barelu dok traju sukobi SAD-a i Irana. Iran najavljuje i novu zonu isključenja kod Hormuza. Mjera bi se odnosila na brodove koje Teheran smatra neovlaštenim, pa raste strah od poremećaja u trgovini naftom. Iz pregovora o Ukrajini stiže nešto više optimizma. Jared Kushner i Steve Witkoff razgovarali su u Moskvi i Kijevu. Dogovora još nema, ali pregovori se nastavljaju. AfD u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt usvojio historijski 44,5% glasova. Ubjedljivo je prvi, ali bez jasne većine za formiranje vlasti. I za kraj, Francuska i Južna Koreja danas otvaraju summit o budućnosti filma i televizije. U fokusu su vještačka inteligencija, društvene mreže i finansiranje industrije.
0: Kameleon vijesti. BH svijet.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.

0: 2026. Unicredit Bank.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi.

0: našim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music. Kameleon.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Tri dana košarke, osam ekipa i na kraju trofej ide u Beograd. U Mejdanu je završen Dragons Cup 2026, a najbolja je bila Crvena zvezda. Drugo mjesto osvojila je Foka iz Kragujevca, treća je italijanska Lettera, tako je završen još jedan.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Tuzla ide prema cilju da svako naselje ima pristup javnom vodovodu. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 7 miliona maraka za proširenje mreže prema Svojtini, Tetimi, Doknju, Crnom Blatu, Idanima, Breškama, Obodnici i drugim područjima. Cilj je 100% pokrivenost javnim vodosnabdjevanjem i sigurniji pristup vodi za stanovnike koji je danas nemaju.
2: Najbolja muzika, najbolji radio.
3: Radio Kameleon.
4: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša nesija. Svaki dan bez tebe tužan je za sebe.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

0: Krećemo iz Bosne i Hercegovine. Pravosuđe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od danas je u generalnom štrajku. Rade samo hitni poslovi dok su ostala ročišta i rad sa strankama obustavljeni. Dogovora s vladom još nema. Izborna kampanja ulazi u prvi puni radni tjedan. Stranke nastavljaju predstavljati kandidate i programe, a opći izbori su 4. oktobra. U Rogatici je postavljen bilbord s likom pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i poruku slavati generale. Bilbord je izazvao nove reakcije javnosti. Idemo u svijet. Tenzije oko Hormuškog mora uza ponovo dižu cijene nafte. Brent je iznad $97 po barelu, dok traju sukobi SAD-a i Irana. Iran najavljuje i novu zonu isključenja kod Hormuza. Mjera bi se odnosila na brodove koje Teheran smatra neovlaštenim, pa raste strah od poremećaja u trgovini naftom. Iz pregovora o Ukrajini stiže nešto više optimizma. Jared Kushner i Steve Witkoff razgovarali su u Moskvi i Kijevu. Dogovora još nema, ali pregovori se nastavljaju. AfD u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt u svojoj historijski 44,5% glasova. Ubjedljivo je prvi, ali bez jasne većine za formiranje vlasti. I za kraj, Francuska i Južna Koreja danas otvaraju summit o budućnosti filma i televizije. U fokusu su vještačka inteligencija, društvene mreže i finansiranje industrije.
1: Kameleon vijesti, BH svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Aerodrom Tuzla nastavlja rušiti vlastite rekorde. U avgustu je obslužio 75.382 putnika, najviše ikada u jednom mjesecu. Time je već nakon samo mjesec dana oboren rekord iz jula, kada je kroz aerodrom prošlo nešto više od 73.000 putnika. Rast se, dakle, nastavlja iz mjeseca u mjesec.
3: Kameleon.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregđinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
6: Naručite na Korpi.
3: I hrana stiže na vaša vrata.
6: Old Story i Korpa.
3: Ukus koji dolazi do vas. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
8: Totalno pozitivno jutro uz Kameleon.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
0: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Stavlja utisak za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Kupuješ svakog dana u trgovini online za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Lava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Radio.

0: Kameleona. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.

0: Tri dana super cena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: 10:29, slušate Radio Kameleona. Idemo malo o svim onim sjajnim stvarima koje će se događati ovih dana kada govorimo o kulturi. Ono što je na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla jeste komedija, predstava koja je krenula po zlu. I ona će ove sedmice na sceni Narodnog pozorišta Tuzla biti izvedena u dva termina 8. i 10. septembra u 19:30. U vremenu kada nam je možda više nego ikada potreban bijeg od svakodnevnice i prostor za iskren, oslobađajući smijeh, Narodno pozorište Tuzla publici donosi predstavu koja je jedino izvjesno da ništa neće biti izvjesno. Riječ je o jednom od najizvođenijih i najnagrađivanijih komičnih hitova savremenog teatra po predstavi koja je osvojila publiku širom svijeta, od londonskog West Enda do brojnih teatarskih scena na međunarodnoj pozorišnoj mapi. Ako vas zanima sama radnja, radnja prati amatersku pozorišnu trupu koja pokušava izvesti ozbiljan kriminalistički komad. Sve je, barem u početku, pripremljeno za klasičnu detektivsku priču, misteriozno ubistvo, osumnjičeni istraga i niz dramatičnih obrta. Međutim, već nakon prvih par minuta postaje jasno da stvari neće krenuti prema planu. Scenografija počinje da se klima, rekviziti nestaju, vrata se otvaraju i zatvaraju u pogrešnim trenucima, replike zaboravljaju, a glumci ispadaju iz svojih uloga. Predstava jednostavno nezaustavljivo klizi u potpuni scenski haos. Posebnost ovog komada jeste u tome što je svaki kik pažljivo osmišljen, a svaki trenutak haosa je rezultat precizne glumačke igre, fizičke komike i izuzetne ansambl discipline. U ovoj predstavi igraju Ivana Perkunić Mešalić, Siniša Udojičić, Adna Nomerović, Alis Jahić, Mithat Kušljugić, Edi Žilić, Nedim Okočević i Elvira Aljukić, a nakon uspjeha koje predstava ostvarila kod publike na prvim izvođenjima u prošloj pozorišnoj sezoni, njen povratak na scenu Narodnog pozorišta Tuzla pa nekako još jednom potvrđuje snagu komedije koja ne računa samo na dobar tekst, već na preciznu kolektivnu igru i taj neposredni kontakt s publikom. Dakle, još jednom, utorak 8. i četvrtak 10. septembra u 19:30. Ako razmišljate kako da ulaznica, one se mogu kupiti na online platformi tiketarija.ba i na biletar Narodnog pozorišta Tuzla. Nema sumnje, bit će ovo sjajno, nemojte propustiti ako već niste pogledali, a naravno ostanite uz Radio Kameleon, družimo se i u nastavku.
1: Kameleon. Oglasi Radio Kameleona. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: Kameleona.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Sem Prestiž parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita. Sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je, pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno, jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena, zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Veliki,
5: mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Daj!

Međunarodnog dječjeg festivala Bezeni most. Manifestacija koja već više od dvije decenije okuplja autore, ilustratore i najmlađe čitaoce iz Bosne i Hercegovine i regiona. Centralni događaj festivala i ove godine bit će dodjela regionalne nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu, jednog od najznačajnijih priznanja ove vrste u regionu. A u konkurenciji za ovogodišnju nagradu nalazi se čak 8 knjiga iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, odnosno po dva naslova iz svake zemlje. Riječ je o djelima objavljenim tokom 2025. godine, koje su odabrali selektori iz 4 države, a Bosnu i Hercegovinu predstavlja Ismet Bekrić s knjigom Drveni konjići i druge bajke i Muhidin Šarić knjigom Mrvica. Nagrada Mali princ tradicionalno se dodjeljuje na završnoj večeri festivala, čine je bronzana statua Malog princa, rad akademskog vajara Enesa Sivca, plaketa i novčani iznos. E sada, da se podsjetimo, Vezeni most je nastao kao nastavak tradicije nekadašnjih oktobarskih poetskih drugovanja književne manifestacije koju je Dom mladih Tuzla organizovao od 72. do 91. i koja je okupljala značajne autore dječje književnosti s prostora tadašnje Jugoslavije. Festival danas njeguje domaću i svjetsku književnu baštinu, povezuje autore i djecu te podstiče kulturnu saradnju u regionu. A tokom prethodnih izdanja kroz njegove programe prošle su stotine umjetnika, dok su organizovani brojni susreti djece s piscima, izložbe, koncerti i drugi sadržaji. Pripreme za ovogodišnje izdanje su u toku, a ovogodišnje izdanje tako će sredinom oktobra zaista povezati književnike, ilustratore i mlade čitaoce, nastavljajući tradiciju festivala, čiji je osnovni cilj, i to uvijek treba podcrtati, približavanje knjige djeci i stvaranje prostora za susret autora i njihove publike. 11.20, ostanite uz Kameleon. Kameleon, Hit Radio, broj 1.

0: 305-302-506 i 302-507.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Ulica

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tržni centar Bingo Živinice.
7: Radio Kameleon.
8: Mi sviramo.
7: Vi slušate.
9: Kada prođu godine, kad sa tobom

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolip 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Enjoy the music.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
5: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
6: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.

0: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma Keradisk.
1: Veliki,
2: mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina.

0: magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
0: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera. Mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: vas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima

0: www.dimpex.ba. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
2: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini, tržni centar, Bingo Živinice.
4: Enjoy the

0: Radio Kameleon, totalno pozitivan.
1: Postoji jedan trenutak koji svi poznajemo, čak i ako nikada nismo bili u toj situaciji. Neko odlazi, voz čeka. Imate još 30 sekundi da kažete ono što možda mjesecima niste znali kako reći. Selma je upravo taj trenutak pretvoren u pjesmu. Slušamo Bijelo dugme i kultnu

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
4: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
3: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
4: Old Story i Korpa.
3: Kada ste gladni, odgovor je već tu. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Weber fasadni sistem minus 20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
6: Uživaj u muzici. Radio

0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš Robot.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Kupuješ svakog dana.
2: U trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Okay.
4: Hey y'all. You're listening to Radio Ignition.
3: What? No, two more folk. If I

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Radio Kameleon. All day.
1: 15.27, slušate Radio Kameleon. U našem studiju Posebna energija, jedna ozbiljna muzička poslastica. O čemu se radi? Pa samo ću reći da ćete biti vjerojatno i vi jako sretni sa onim informacijama koje vam donosimo, a možda ih niste znali, ali ja želim vjerovati da jeste. Ali hajde da krenemo redom o čemu se radi. Naime, Divan Hana je u našem studiju, odnosno Selma Nedžad Neven, prije bilo čega drugog. Dobar dan i dobrodošli.
2: A dobar dan, hvala, bolje vas našli.
1: E sada, razlog zašto ste ovdje ima zaista mnogo. Ja ću reći da ste vi na vašoj turneji koja je zapravo širom svijeta, ali posebno ono što nas raduje i zbog čega najviše razgovaramo jesu upravo nastupi u našoj zemlji, odnosno 17. 18. 19. kada ste u Brčkom, Tuzli i Gračanici. Ali prije nego što krenemo na tu temu, ja moram nešto da onako napravim jednu malu observaciju. Gledali smo vas i na Iliđanskom festivalu i moram priznati da je posebna bila ta, čini mi se, energija i komunikacija koju imate sa publikom. Pa je li to uvijek tako? Koliko vam je važno da na taj način animirate publiku, a i malo da nam prenesete uživo tog iskustva kako je vama bilo?
2: Pa ja ću reći, nama nije bit da ih zapravo animiramo, nego da ih uključimo, da mi to zajedno zapravo sevdišemo i da zajedno nekako u tome uživamo. I drago nam je, jel, ako ste vi doživjeli da je na Iliđanskom festivalu bilo tako, stvarno se trudimo na svim našim koncertima, onako nekako repertoar nam je šarolik, od nekih sporijih, bržih pjesama, neke ćemo pjesme zajedno, ne znam, čutati, plakati, uz neke ćemo se smijati, plesati, pjevati, nekako da prikažemo sve strane, kako naše tradicije, tako i sve ono što svako od nas u sebi nosi.
1: Ali u svemu tome djeluje da vam je zaista svima jako zabavno.
2: Da.
1: E sada, koliko je važno da vama koji ste na sceni zapravo taj čitav proces, svaki koncert, svaki nastup nosi i tu dozu zabave kako bi i publika to još energičnije doživjela?
3: Pa mi smo uspjeli zadržati od početka onu neku svježu energiju i nekako uspjeli smo se oduprijeti tu potpunoj komercijalizaciji, da nam ovaj posao pređe čisto u tehnički aspekt, već zaista ono žar je još uvijek tu, a s druge strane vrlo smo svjesni da živimo u svijetu koji je užasno dinamičan, koji da svaki čovjek po naosobi ima niz prepreka tokom dana na dnevnoj volku koje treba da obavi i poslova, i nekako onda mi koncert shvaćamo kao neka vrsta relaksacije, poklona publici i nama na kraju krajeva, mjesto gdje ćemo se opustiti bez telefona, gdje ćemo sebi dati za pravo da evo sat i po dva uživamo, sevdišemo i odemo kući ispunjene duše. Negdje smo to možda svi usput zaboravili. Tako da čak ono i kad odiš u kino pa gledaš film, sad su počeli ubacivati na sred filma, imaš neku reklamu da odgledaš. Tako da na našim koncertima nekako držimo se toga da su ono organski, jedna vrlo popularna riječ u zadnje vrijeme, znači da su ono ljudski, da budemo tu, da uživamo i mi, a isto tako i publika, jer mi smo tu zbog publike.
1: Vidi se i osjeti. E sada, kako je izgledao malo prethodni period? Ja neću nikog poimence prozivati, tako reći, nego vi svakako se uključite u ovaj razgovor kad osjetite da zapravo imate, odnosno želite nešto reći, ali evo, kako je izgledao prethodni period za vas, kako izgledaju sada pripreme za sve ovo što dolazi? Konkretno, hajmo pričati o septembru.
2: Pa nekako nama je ova godina bila više u znaku neke evropske turneje, dosta smo putovali, imali smo koncerte od Belgije, Finske, sad ćemo ići u Švedsku, pa smo imali Norvešku, opet ćemo ići u Norvešku. Nekako dosta smo putovali, dosta smo se blisali vani, nekako smo se napojili različitim emocijama koje smo od te strane publike primili. Mislim da je došlo vrijeme da naša turneja, jeli, sad se dogodi u Bosni i Hercegovini sa našim ljudima koji ipak, osim što razumiju taj kulturološki kod o kojem se Dalinka pjeva, jer smo prosto isto u govornom području, i to je naša muzika.

0: mi je tako doživljavamo. Biće to zaista posebno za nas i drugačije, jer nekako na svom se terenu uvijek najviše i dokazujete i pravdate i najveću odgovornost tu imate. Nekom čovjeku vani vi jednostavno prvi put pokazujete srdelinku i vi je predstavljate onako kako vi mislite da ona treba da zvuči, a ipak našim ljudima, pogotovo s ovih područja gdje imamo sjajne doajene, pjevače, izvođače, autore, ipak vi ono sa nekim, sa nekom dozom odgovornosti tu dolazite, jer znate da svirate pred publikom koja to jako dobro poznaje i konzumira na kraju krajeva. Ali to nam je, vjerujte, kako odgovornost, isto tako i velika radost.
1: Puno razloga za tu odgovornost, zato što ste vi kroz godine zapravo postali jedan ozbiljan brend i onda vas ne vežemo za neko koji izvodi neke sevdalinke koje mi znamo, nego ste zaista priča za sebe. Koliko je moguće da recimo svake godine ili kako već vi planirate svoj raspored i koncerte da mijenjate i prilagođavate, odnosno, evo, kako će izgledati repertoar u Brčkom, Tuzli i Gračanci?
0: Pa uvijek je to na neki način personalizirano. Nijedan koncert nije isti, nekako neke se promjene dogode u smislu redoslijeda pjesama, zato što želite targetirati na nešto, se želite malo više možda osvrnuti i to više istaknuti. Budu drugačiji, recimo, gosti, saradnici s kojima radimo. Onda često mi u toku neke naše kreative želimo isprobati kako neke pjesme ili aranžmani rade, da li ih ljudi prihvataju lijepo, pa recimo to na nekom koncertu ubacimo čisto da vidimo kako će to zvučati. U biti i za ovo se sada spremamo, tako da će to također biti nešto što je onako posebno, nisu standardni koncerti, ali nekako kad muziku doživljavate kao dijelom vašeg identiteta, onda vas upravo to i raduje, što stalno iznova nešto novo istražujete, radite, stvarate i svaki je koncert priča za sebe. Mislim, nikad se on više takav neće ponoviti, nikad isti ljudi neće biti, vi nećete biti isti, tako da puno je nekih različitih stvari koje se događaju od koncerta do koncerta. I ovi će sigurno biti posebni.
2: Ali svakako bi naglasio da jeli, koncert se dešava u okviru promotivne turneje novog albuma Radio Sevdah, tako da na koncertu će biti izvedena većinom pjesme sa tog albuma, tako da publika koja nas prati sigurno može očekivati mnogo noviteta, pjesama koje nisu ranije u ovim krajima imali priliku čuti uživo, ali naravno i one neke hitove koje kroz godine mi sviramo i koje sa publikom ovdje dijelimo. Tako da, kao što je Selma rekla, bit će vrlo pažljivo odabran repertoar, naročito za Tuzlu, za koju sam evo ja lično vezan ovdje, ali i za grad koji već godinama se vraćamo i sviramo.
1: U Tuzli ste u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, u Brčkom ste u Domu kulture, a također još jedan bosanski kulturni centar, i kada govorimo o Gračanici, ali dajte nam nekih detalja, dajte evo sad nešto što možda možemo otkriti u ovom trenutku publici koja treba da dođe upravo na ove koncerte.
2: Manje više sam rekao da ćemo izvoditi novi album, bit će tu i neki gostiju. Uglavnom, sigurno ćemo se puno potruditi da nam svima te večeri budu nezaboravne. Karte su u prodaji putem entrio.ba sistema. Još je nešto karata ostalo, tako da pozivamo sve one koji se nisu odlučili da petak uvečer tu jednu lijepu septembarsku večer provedemo u Sevdahu. Mi u prosjeku Tuzlu dolazimo svake 4-5 godina, tako da načekat ćemo se naravno u koncertu.
1: Pa da, ne vraćam film i sjećam se da smo promovisali album kada ste posljednji put bili tako u ovom studiju, tako da evo sada...
2: Pa uvijek kada izdamo album, jel mi tako obiđemo gradove, ne vraćamo se nikad dva puta s tim albumom, tako da evo, kad naredni album izađe, doćemo opet, tako da onaj ko bi volio čuti novi repertoar, novi program potpuno koji je zaista prilagođen novim pjesama i baze, dakle novi identitet i pjevačica i generalno bend koji je malo drugačijem sastavu od onog zadnjeg koncerta, mislim da će svi biti ugodno iznenađen.
1: Mi ćemo ovo druženje zaokružiti pjesmom, ali imam još jedno pitanje svakako. Jeste li od onih koji čim završe novi projekat već kreću pripremati nešto drugo, ili date sebi vremena da to sve onako se primi, da iščefite, hajde da iskoristim tu riječ, upravo ono što donosi novi projekat, ne bacate se odmah na nešto novo? Evo, zanima me više onako kako funkcionišete.
3: Teško je to reći, u stvari mi preklapamo više projekata. Tako da nikad ne pustimo skroz, ok, sad smo završili, sad idemo nešto novo. Ne, već u fazi nastanka prethodnog projekta, već je možda i poslije toga koji će doći, tako da misleći na nove pjesme, neke koje nismo uspjeli na ovaj album staviti, one će vjerovatno biti na sljedećem albumu. Mi to volimo reći, ok, hajmo urati, pusti malo nek se to slegnije da vidimo kako će na nas to djelovati sve to. Tako da nismo od onih samo podvučiti.

0: put, sad jednu liniju, idemo dalje, nego uporedo radimo definitivno ono što osjetimo. Tako da nam je to najbitnije.
1: Jasno. I još jedno grozno pitanje, a to grozno pitanje glasi otprilike ovako. Postoji li zaista razlika između publike vani i publike ovdje? Kada vi posmatrate, mislim, nekako komunicirate zapravo muzikom i ona je univerzalni jezik, bez obzira razumijemo li ga i jesmo li sa istog govornog područja ili ne, ali evo, kako biste možda napravili neku paralelu, obzirom da ste toliko bili vani, evo sad ste ovdje i svi se tome radujemo.
0: Normalno da postoji razlika i tekako, ono što smo i malo prije rekli, Neven je spomenuo, kad svirate ono kod naših ljudi ovdje, ljudi to manje više znaju, žive, poznaju taj žanr. Tako da, hajmo reći, ono, poprilično, na neki način je lakše doći do tih ljudi. Sad je sad tu pitanje, samo emocije, kako ćete donijeti, u stvaru, kako će publika nama emociju dati na kraju krajeva, da mi to možemo iznijeti, jel, na pravi način. A što se tiče strane publike, generalno tu, hajmo reći, tekst manje, ono, manje poznaju. Što se tiče melodije i nekih aranžmana kojih radimo i generalno čitavog performansa, mislimo da je to stvar koju ljudi vani prvo što osjete, što vide, i nama je drago da imamo super reakcije, ono, svuda gdje odemo generalno, ono, evo, po čitavom svijetu, od Australije generalno i gdje god smo bili, bitno nam je da ljudi nam se, ono, nastavljaju javljati poslije toga i počnu istraživati našu sedalinku, našu pjesmu, pa smo tako imali, ono, raznih kritika i novinara koji su tek malte ne čuli za sedalinku, pa su onda počeli da istražuju vezano za Sevdah, ono, tekstove, pa čak i naše tekstove koji su autorski, koji se naslanjaju na sedalinku, ono, i to nam jeste cilj u principu da tu sedalinku izvezemo u svijet, da ta publika prepozna tu sedalinku kao nešto vrijedno, nešto što je stvarno bogatstvo, evo ja ću reći balkanskih prostora, prije svega Bosne naravno, i da to trebamo sačuvati i transformisati da bi ta sedalinka opstala kako kod nas, tako i u svijetu.
1: Sigurno. Nešto razmišljam i u tom razmišljanju mislim da neću pogriješiti ako kažem da kada bismo vas gledali na TV-u, a isključili ton, vi bi svejedno prenijeli ljudima koji gledaju neku posebnu energiju, a kamo li onda kada vas čuju kako svirate. E, baš ćemo zato završiti s pjesmom. Ja ću samo još jednom napomenuti, dakle, 17. septembar, Dom kulture Brčko, 18. septembar, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i 19. Gračanica, također Bosanski kulturni centar. Karata još uvijek ima, ali treba da požurite, a svakako i masu onih važnih informacija, pa i istraživanja od Ivan Hani, ako vam fali toga, onda imaju sjajnu web stranicu koju vrijedi posjetiti i uvijek biti nekako u toku sa informacijama. Evo, ja ću Selmu pitati s kojom pjesmom završavamo ovo naše druženje i svakako ostaviti prostor da i vi još jednom pozovete publiku.
2: Svakako, evo, ja ću to upravo sad i uraditi, dragi naši, dođite da zajedno živimo i širimo Sevdah, a ja vas sad, jel, iz studija Radija Kanaleon pozdravljam sa pjesmom Da sam ptica.
1: Idemo uživati onda u tome.

0: najbolji radio. Radio Kameleon.
1: Opuci se lijepo,

0: Kameleona.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: Uđi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini, tržni centar, Bingo Živinice.
3: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom.
4: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
3: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
4: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
7: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
8: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
9: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
0: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenza, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tržni centar Bingo Živinice.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne

0: tražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba. U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftamološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Nexe Termoblok minus 8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

Sem Prestiž parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Dođi, kupi i uštedi. Od 7. do 12. septembra, Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Uštedio s kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Radio Kameleon.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Radio station. It sounds like this.